0: Yeah, you should take it off.
1: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
2: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.

0: Masters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Ntar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea?